0: Nini aba maduma anofe mechiao ne ebusiani njina.
1: Atafunu vaya nansu ni wanyami ne bayo.
0: Eja uzu. Eja anofe. One mofrani njina. Se nyampa mao. Kedi ampu nyankupo ogoswa na onkamo ho.